Sarta di Udeseli, stabita bila stupana, počela sam da ima nejaka snika, če ima u zaradu, pa u mnogu skilu, ajdu, da ide i ajdu, sad. Jeste li postavljati razlog, da ako su na nicu, bišu, pa su uzdeći,